0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас. Сёння мы накіруемся ў Оршу.
0: «Мая зямля».
1: Многие ассоциируют город со славутой Катюшей. Мемориальный комплекс «Катюша» размещен недалеко от монастыра на березе Днепра. Так называли советскую боевую установку, наимогутнейшую технику с велизарной разбуральной силой. 14 липеня 1941 года экспериментальная батарея с 7 машин под командованием капитана Флёрова упершиню дала залп по чыгуначной станции Орша и переправе проз раку Аршица под час наступления немцев. Усяго за 8 секунд ворога цалкам ліквідавалі. У памяць аб гэтым подвігу савецкіх салдат у Оршу быў усталяваны мемарыяльны комплекс, які мае яшчэ назву за нашу савецкую радзіму. У пачатку Вялікай Айчыннай вайны 28 чэрвеня 1941 года па распараджэнні дзяржаўнага камандавання была сфарміравана батарэя актыўных установак «Катюша» на чале з капітанам Іваном Андрэевічам Флёравым. Захапіўшы Оршу, гітлераўцы наступалі на Смаленск. У Оршу адзін за адным прабывалі варожыя эшалоны з баявой тэхнікай і жывой сілай. Камандзір эксперыментальнай батарэі рэактыўнай артылерыі ВМ-13 капітан Іван Флёраў загадаў адкрыць агонь по Аршанским чыгуначном вузле и переправах про Днепро и раку Аршица. 14 липеня у 15 годин 15 хвилин раздался первый у истории войны залп активных минометов на чыгуначной станции Орша. Мемориальный комплекс «Катюша» был урочисто открыты у городе 2 кастрычника 1966 года и узведены у гонор 25-годия первого залпа легендарных реактивных минометов под командованием капитана Ивана Флёрова. Место для будущего мемориала «Крутый обрыв на левом березе Днепра» было обрано авторами невыпадково. И оно было неверогодно сугушно знакомитой песней про «Катюшу» композитора Матвея Блантера и автора слов Михаила Исаковского. Створали «Катюшу» вядомыя беларускія архітэктары Юры Граду, Валянтін Занковіч і Леонід Левін. Для стварэння помніка была выкарыстана рэальная «Катюша», якую па задуме наўмысна запячаталі ў метал і пафарбавалі ў белы колер. Мемарыял прысвечаны «Катюшы» — гэта першы беларускі помнік-ансамбль. Яго кампазіцыю маладыя архітэктары прыдумалі за адну ноч, знайшлі круты абрыў над Днепром. А галоўным элементам стала рэальная «Катюша», якую запячаталі. У цэнтры мемарыяльнага комплексу быў устаноўлены на п'едэсталі ўзору 41 года макет «Катюшы». Мемарыял аб'яднаў новые 6 минометных пусковых установок, зробленных с бетону. На территории мемориального комплекса для ухода в комплекс размещены куб черного колера с памятным надписом «За нашу советскую родину» и датой о первом ударе знакомитой прилады 14 липеня 1941 года. До речи, мемориальный комплекс «За нашу советскую родину» «Катюша» является объектом историко-культурной каштовности Республики Беларусь. У гады Вялікай Айчыннай вайны гітлераўцы пераўтварылі Оршу ў моцную крэпасць. На поступах да яе ў горадзе яны стварылі сістэму абароны са шматлікімі дотамі, міннымі палямі і драцянымі загародамі. Увечары 26 чэрвеня 1944 года часці 11-й гвардзейскай і 31-й арміі, падтрыманыя авіяцыяй, пачалі штурм горада. Ім дапамагалі партызаны. Раніцай 27 чэрвеня Орша была вызвалена ад акупантаў. 41-му вайсковаму злучэнню і частям, які вызначыліся ў баях за горад, нададзена ганаровае наймення аршанскіх. У 1978 годзе ў гонар савецкіх воінаў і партызан, якія вызвалялі Оршу, пастаўлены помнік, стэла і мемарыяльная сцяна. Баявыя дзеянні чырвонай арміі на аршанскім напрамку і гераічная абарона Оршы ў ліпені 41 года адыгралі важную ролю ў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. У баях паміж Бярэзінай і Днепром быў пакладзены пачатак краху гітлераўскага плана маланкавай вайны супраць СССР. Стойкай і актыўнай абаронай пад Оршай дывізія 20-й арміі нанеслі значныя страты противнику у живой силе и боевой технице. У кнізі «Пам'ять» Аршанський район названи прозвище 1381 воїна Червоної армії партизан, які загинули при обороні і визволенні Орше. Прозвище 367 загинувших удільників Аршанського партизанського подполля. У кнізі названи так само прозвище 144 воїнів-земляков, удільників штурму Берліна, які вернулися домов переможцями. При визволенні города і района совєтські солдати і офіцери здійснили немало героїчних подвигов. 7 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Наша музыка на радио Витебск.
2: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио Витебск.